0: تاني لنا ولا انت حنا شداني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنا شداني اول مره اول مره
1: راديو همبستگی.